0: Чат. Для лиц старше 12 лет.
1: У новому випуску з самими свіжими трендами одразу з Тіктока. Погнали! Живое виконання Еллі Ленглі пісні «Choosing Texas» стало справжнім хітом для тих, хто відчуває себе вимотаним. Формат простий і вельми близький кожному. Створальники контенту показують себе у самий розгар знясільваної праці, коли вони зусім вимотані, а затим показують уривок з живого виступу Еллі, де вона з усіх сил співає «Давай, детка!» Гета і йось тригер. Раптом у креатора відкривається друге дихання, і йон, подладжуючися під енергію співачки, переодольвує те, що ще кілька секунд тому його губила. До речі, тіктоки за спортзали користаються найбільшою популярністю у гэтым тренді, тому поспішайтеся у рекомендації, пакуль гэта ще магчыма.

Гук з вишиваної назви «Ти мені бачиш» став вірусним у апошній час. Аудіо складається з усього одного питання «Ці бачиш ти мені?» І тіктокери з допомоги тексту на екрані зробили з його свій тренд. Автори підкреслюють ті самі моменти, коли близький чоловік хоч і знаходиться побач, але як бицем ніколи вокол не зауважає. Наприклад, коли ви літерально знаходитеся у одним покої, але чоловік замість уваги вам цілком погружений у відеогульню. Прами звороту аудіо гучить як питання, якої так чи інакше ми кому-небудь де задавали. Олівія Родриго тільки що випустила Drop Dead, перший сингл зі свого нового альбому, і TikTok уже його підхопив. Гучання трека «Паусюлі» – це одна з тих композицій, яка працює у любой категорії контенту. Пари накладують на її лайфстайл-відео, креатори запускають по її каруселі «Один день з життя», невести використовують для весільного контенту, а прихильники вічних вечорок з сябрами цілком прийняли пісню в якості фонової музики. Це той самий випадок, коли пісня однольково добре підходить для історії кохання, ранішнього походу за кави, ті просто сумісні прогулки по городі. Фанбаза Олівії помножається, і популярність трека від гэтага тільки росте. Відео з подписом «Ужо красавік» по праві можуть лічитися увасабленням гэтага місяця у TikTok. Нехай сам тренд заклікає більш задуматися і понастальгаваць, підхопляють його практично усе, дякуючи чому ён зараз у рекомендаціях. Аўтары контента використовують карусель з трьох фото, де першая обов'язково однолькавая ва усіх картинка со словами «Ужо красавік, але у минулый красавік я жив зусім іншим життем». Другое фото – свежая селфі автора, зробленая у красавіку гэтага года. І апошній кадр – той же автор, але у красавіку папярэдняга. Як правило, свежие фотографии колоссально отрозниваются не только по внешнем выгляде, але и по настрою, оно больше серьезное. Таким чином тренд показывает той самый переход от бесклопотного у дорослых стан до женёй уход. Абсолютно надзвичайний і комічний тренд «Ми народжені для того, каб» займає перше місце чарта сьогодні. Рускомовний сегмент узвів у абсолют пісні про кохання, і у гэтым тренді удзельнічає «Only You» від Band Joel. Автори контенту використовують зліпвані з двух відео. З одного боку екрана сам автор, з іншого – його близький сябар чи партнер. А на екрані тим часом тлумачить текст «Ми були народжені для того, каб». У кожного автора гэтая «каб» розная, але усе зводиться до одного – каб быць локаційно значно бліжэй, чым ця. При гэтым на відео людзі паказальна пакутаюць, б'юць рукамі дзверы і ўвогуле пераігрываюць, каб паказаць, як моцна ім адзін аднаго не хапае. А на сёння ў мяне ўсё, на наступным тыдні падкіну яшчэ, а пакуль развітваюся.